0: makas kinga dogu au se panja tugubil kila kujile sara ma kinga denegu tugubi dunia adlum lim girl tablum nelisi alalum aku kumtundu lumulwa mda kulale ala bal kandaba mda kulale alawa mine mauda mau Jerusalem ji mau Bethlehem ji mau Judea ji Betsani ji nenum mau kunend mra kulale ala bal bula mor nongan ala ji ba bogne ma pasteur mono junior ba sara wod godu nyangan ji jimd ar mam jinga rom tin toji toji nto kai kara masil muma pida makin ki star bagra tamaji ne tamaji lumle lokam to bi kam du godu dunia le anwa kula kop gu ban ba yura sun biwa
1: baba baba
0: arsen
1: iba dane ba marke ya munduya au jem taria i jem taria ri mama ya to taidi be to taidi benele iba dane ban doji lele andon jinga role yinewa
0: ngono entin na geji do ban bakar uliwa iya kare girgau kula gu koin jawra su makai ne li girulwa
1: muya ha gan doji laiya ton dogi an jinga roi mama le kare le tu iba sa kare ba tu jinga ne jegi bogne odi yan sinere ton kum ton do arsiya tu disda jula do sinangale man kum siya udi to denega akiransi belnga bugne ala barenga da i akwami kwa jonya doji leya ndo jingaroli doji leya ndo giya kizda jingaroi anjingaroi anjingaroi le iya ule to nega ma iya ge kod ka gwe ki ansi jenyu ase engi ya udane le keme to raba jenju ulba jisne ne biwa
0: ngonom to du no ba mo norom ba dogunje lasum godul marabanu ngonom iya onele lo brago konsi godonele iwo tablem gawolwa
1: nga tablele baba jisme kainele maya bogune mitil romg mamalinga ba misne maya monjirne kusaje marje gumje daudusa maya mamwaje mondogoje man maya mtoni je tugume kaine marje ngabane ile shingai turaba tanbiba ndoji lei andonji ngarole asale makule tarkara gubogune isnele
0: oyo
1: ngabo ige je ba lotole ba igera ile to pasteur ngan koral je daune tene nu jijele kulu daune tuji gban maune mission ne ba aspe ko eng big bral kula di kunda man taidia kari akis karta kanjile atulo kara kasingam ingam sinenele aspe dane gno lelwa
0: ngonom tarleri tudu targa togroya ne mama kaskinga deneg akau rakula tugu sara konsi sarabil makaskinga denega akila kuji domdu tugu sarabil ba
1: doje tuba ditana alba ala lu unda sinele ya unganji sinele nganji si to burbur banelwa
0: mam tu unji ra kulala ala engi ala koji da koji kame kulala ala le mama kuri rom kene dum bagara sar ngabule ala oji karne da magu sarad tonda maka ugu sarad
1: malim tu woni gi jaw bugne le mayam til gi dene me kay dine bane da ma palmi ku waro islu kara palmi ya da mama kulai takara isang eng banu ya kulu are de unda mantaside
0: makasil ngonu
1: manga togu ndogu bere ba ma mod minga njelo batolumle iba til to me kaine karsibi
0: makasil ba
1: wa
0: bataluma sara kwindi sarali kulagu kwindi awrasu ma kaine da oje gaw to je ginji kam tojil ba sara nyemul ba sara o urumare majinya sara lasmiya logu bole ro komba da duba mamba rasa tamajikara sara imun maktub lada dalum nadi jo borba jawra tamajigi dibe ne ne jaringa lafiya
1: la baba engiraba momi ya udise ne kusakai ne ariya usa usa nele ma en kultungun de ne gma janelwa ga udi au unda man taidije au dane kusakula unji doidi au un sufra gu buya unda kena udi da ariya usa nele pura la kula golid kire kajuta
0: wa ngonom amujmuba to do ne kusaba uratonda dida ame ba malum tugu pastor nje karno duji linda en li tugu dogu en yawra mission la si jene da tugu mendag ala ya to are kar ni lasem de labatin.
1: Maman, mais c'est 20 heures de... Deux fois 22 heures de... A de a qui s'y a kodidje ta rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: da nge didin ba da lasim di la na ili aba wuri di ne sonam ne tungon dene umanda panja majinyan heto panja majinyan da dogar enge alara alba ne male mum tu do sarad li ambakar ule bural to alange ka mawgwada maka wgwadu ngonu
1: baba sara li atili mama sara li kinga yil ngabo mama sara li awdu kawyanga adili kinga yil da mama umyenele tungun dene kemi akarbani au be babu unji do sididale tabia kundi narsi jayje dweno ni deba nanjeje Rodrigo unja so kude karia ni ndoko kalshonje ni de ni lokuladia no amoto nan takiri no amoto nan ya da mamunda lo mitsera ai se bosi ora dan pano babale gole de ya me autosu unja se undore da na kalshong nele kelinje go sidir se Rodrigo le bam de ne karsi ula je kude ne unda jinjo ya mta tongon de ne muye ne ra keme a karbane da ifo kar buralale ula kudikere ajo mamale aumbanga baba unji tari yada akiansi dan tab de bibano ile ayine to ka gudle si je majis ne ne da unji tari alba
0: majia inda male da tamajamara taunga bule targe enge ala oji ba kam dalinda marabi da ngonu jakan ji koya ba
1: maji mota idea baba ai Rodrigo araba mau bari ne wa ota holundam dutunga ka to David ma ka kuiba David
2: Arsen
1: kai arkai ne wa banjo
2: arkai ne wa na
1: maje ya
2: aha
1: hai
2: maje ya
1: ito sodia
2: ah sodia
1: nga me daban wan do jua mu irom del ne bia
2: i de se retar bane
1: ha
2: i de se retar
1: hai
2: parce ah il faut que da ka u se erbe da ko da entraînement ni se da ko masse da ko da bal ni
1: bia ele abam panase ele amos gol mu mali abam ne de ne me kri le sije babale ya o table babale gau maya marm dane je tu ingi set nda dar dont majer mama godo ne da mam tel ne je tu me kayir bawo
2: arsen tano no pabe nga e gao e njegle sine gao mamu ya wa kile sine wa do ta se do wa do kike ne na ba
1: njegle sigrabia
2: na rosali voisine ne lebo
1: mama rosali wa
2: na
1: mama rosali lo
2: madi
1: hai
2: mama rosali
1: tene kema arnya do sid no le
2: ya li i vieux era
1: via quel van via kun tenega unja au unta kilimanjaro ba doya ba udene kai arsile ta biada
2: seina
1: bududu ya metasad
2: parents ga tromper le sino da
1: hein
2: kun tené non
1: i pas français
2: hay rosalie ba di denega udene de kilimanjaro tu sufra ba ule kai kai arsi abu sai je sai
1: jaju sananya
2: maji
1: abu sai abu sai je kula ude arsi jaju la kutsiri
2: aha na neto gwadno neto gwadno rosaliga wono le on ba mbui ba kan vie tiano le kam ka sikul baba akila icha de uje ke ban tuji de ban no
1: rosalile
2: rosali tuji de uje kana
1: gunde ne ga wono da
2: eta din ba rompo ino le
1: ah
2: mo wayala
1: mo
2: dingam wa ndogo do nganedi batale rosali
1: batale na
2: rosali
1: a jenki le sije etage godo kene jakawra
2: ya ene e ke etage ba do jin dogo mi a ekere se ne ne ka pa le son
1: hein
2: ne ka pa albo tagmo le nole
1: tar ne le David mamula baba kar baba ula kude kere bural kulu ar jone ga to sunga i a karbana rosali ba na tena wa arji do a etage ba jin dogo galuri si jengi dugu duri a tu me kene a jadari ban
2: ibo ma kole kare ko guso ofran no le da kusa e mission no mare da ka uda next ku da kusa na kusa guso na kusa rag
1: la ofran le
2: ah la no kusa
1: ba baba wo do sine je me kene a de kusa la ofran tu le di ba je jara
2: e je go ofran no kul kare jim je ne jono le na tu di tu rosalia tu di tu ba wallahi a kyan bo bibi
1: ne ne ba tangon de ne ne le orne kas ai ki tu majel ba uyo no sara
2: ta na kya bobino le wala meme to yan kido kula kas kore kinga manel
1: me nigni ban kun tenene le unune form se dojel ai kido nya ma kino le a kino a de kwa moto da a kwa takel vazeng o alimentation borsit no le o ya
2: mo
1: alimentation no le
2: e
1: ya to le kwa lo kisla ba
2: one Quand vous êtes là, où la vie? Où la vie? Où la vie? Arrête de tirer tranquille. Allez.
1: David, Baba le malé. Là, ta magie, tu veux? Baba, là, ta magie, d'aller.
2: Hein?
1: Dis le mot, j'ai le mot, j'ai le mot. D'accord, tout.
2: Donc, je vais dire,
1: Baba le mot, ta magie, le baba, quand la mission de Nelly. O dene jege dene nu jege ban ban nokulu ba u da tamaji den jege da un badin ga jege kul da u di tel de jinga ga jege baba da tamaji ya
2: da u jege ban ma da
1: un ba ya patala
2: ko baba da ma rozali au desider raison ba bobi no ba ba go rozali le sa raison dal tamai la no le na kula pos du
1: tamai le baba le
2: na kula pos du ne kara kula ra kula rozali dal rozali gi ne kara abion ya ko ndugo ban gonde ne ga no
1: ni ne ba kudun gonde ne ne bu ne rew ne beldi ne mu
2: ija ye pa ngi jabra be nawo le
1: David
2: oui le match
1: David ma coule panacé targue au panelé ja kautere ja kunda bal tout jari kay ma coule baba car baba cosme que je nang adata maji mbata lu ngonde neno ngonde le kemé ariyo
2: au tab tab le singaje
1: hein
2: tab tab le singaje mon nawo mule da se yel mama kau
1: ja kautere ndile ja kunda bala
2: aha
1: tel que mama tel que ile targu la mele mama de kula baba to rozali arje toi étage d'indogo ba no baba
2: o a yon ba no yon ba na kusa mare tagbo no sana ngada yue ya to ena kian se tunga na de
1: baba kom na jeje grésil doade tamaji le baba to grésil akom doade dale yon no le akon ya to
2: ya ne no bi adin da o terenga
1: ja o terenga ja tunda ya rad matele do baba de kino bi
3: kai dunia ke ketem beno to yin gan yel gin amam du molote to yin gan yel gis lona wasna br br wasna patu biane operation angar jirak la ko to la lolua na deg tu me rod del lol yire kam lam sota ne operation angar ne aji bay donc le deg tin ke tib le deg tin ak me tag diga ak la to na gogni ane deg re ku morn jid na re ta lolua ha o fran ga kane u dalu jim ga ka asa jira opération kadinda étage l'église clou kus jira prière sept kané gusndu gudam irigna hayat biya taleluwa aw kete hein men ikidinda fokade kan munga passer mono junior ané fokade jun jean esther jun jean esther alda a yan ko roata na ngal ga onda peta munga melta ka kram kramane
4: ancien ah Yo bara si pa o pati tarnya bi o ansa katimia.
3: Oh, rungonum Rosalie.
4: Yo.
3: Ito tu baya.
4: So dia.
3: Kai. Ilua inseina tu Rosalie.
4: Merci.
3: Kai. Ira au kra mo imbe tu baya.
4: Mre do si senje dia bo.
3: Hai. Ire do mi je. Hai. Lai tu ya ko do tu be ona. Nya ma dra yawa.
4: Nga ito je ancien je ge église le bam na no sa sem pam de ne marsu sa je la mbai je sa de ne tole.
3: Hai. Kay a na admoa sem tabur. Luai sei na tu.
4: Nto kunja to bam so te to.
3: Hai.
4: Mula capitaine mamula furguto.
3: Wo.
4: Nta divenge senja no le sin ale.
3: Ah.
4: Abam ta sen to. Mura shai ba meter musguno to.
3: Hai. Lenda mba kate.
4: Nda mba ba to me bad.
3: Kay Rosali dai dai geru. Mi no ya kwe no e. Ha? Nel ke nelim bida.
4: Nelim ya.
3: Ha? Sutu kunja no e. Nimsa kunja ne amsa kwa ko na la.
4: Au sa kwa kwa. Kwa ko mi la kene no.
3: Ai la no ala.
4: Mi la me.
3: Kwa kunja no e. Ndo ma die. Men ke luara. Lua giri an kai. Ku to kwa kunja no e. Mi ke te ane. Mamsa kwa no e am do da ke tuti na mlak gabur.
4: Ah.
3: Na lon gane. Loni sa dai la burane. Kwa na ila bele ngano e idala ila la bello
4: da to me no
3: ah dam za sa ne ne nga kinja ne am sa ko kwa ka nga ka tu be
4: college ku ndal kene no
3: ai nja ka ne
4: nja ku to kene no
3: dil ki ne ngozali
4: yo
3: ida yi rang la yi de de yi dil ne ki tu tu be no e kan jaw ne kam lam so le ji muta so ane lam so le ja ka ka te ku to ji nga to ji ancien ki no e ki sa ya kum pem pem pem be la ja nga to la da dire jilin taluwa no siti ha na i loni ta kai kam lam sot ne mi ye lono am da hatwa e mam ka to it kun dog dog
4: hai
3: men ka luwa uni ku to luwa uni ku to den de ra la
4: amen amen amen
3: ku to luwa ka ne lan ke nan ya de de ra kra lon ra de ga e aska o de de ra sika din de du tu ya te kra la luwa ga tu be ane ra de de ga da karat
4: Era passer à Jacques Ratamane.
3: Ah! Nombre à toi! Kadinga dingue de la combe.
4: Hi!
3: Ah! Kuto, il n'y a pas de loi à Elisabe.
4: Nga y a un
3: Mi no imam da adwa mi mranina. Lua no ya di ogadie. Ogadie aomba. Ari di yeta de lua en jenke au ku dik den kra bu kun. Ah ye mi ye ogadie aomba adu. Ai ro tun gange.
4: Ba o bale aba mamre ne ne.
3: Ah da yak pe ala. Ku to tudu ku ya Saint Esprit ra elita tu bi. Lon ogadie aomba ne ya te ki yak tu.
4: Wala.
3: Ndo tu su ra le gire ni. Msa si du was du.
4: Ha? Ha? Enak sana inkara.
3: Nda, merita madala. Batuku kare le narimuntutu.
4: Ai.
3: Batuku le narimin.
4: Ai baruma mare se grangla.
3: Ah. Nda batuku nda ngai.
4: Ai.
3: Meni ibo dala. Ya de gandom la re ne adumna. Ni ai ge ge sakmai. Bis blom kane. Na narimuntutu.
4: Ya de shingal.
3: Ah, bis. Ah, mi apak nda kube. Ah, bis lo mi toy brado. Bis ku bodungai. Il s'agit de la mort.
4: Il y a un peu de temps.
3: Je suis là pour vous dire que
4: merci, Jira.
3: Lua ina y kam dorate don. Ina ira o ngan yelge kane adidi yansa. Noye tutin mi ngon yella bone la admi yansa kutakul Rosalie. Rosalie dek dek mpe nkan.
4: Alleluia.
3: Adi kam kuji lua mpe wo adidil kum okadas le diris kam kuji tuwa
4: wo. Alleluia.
3: Na kiyan krakwa ito fokadi gare adan ka wku mpe.
4: Alleluia.
3: Kadu os gra. Kam tatu le lua wo ine kam lamsotu wo.
4: Alleluia.
3: Nyang tuk kami kama geda ada.
4: Alleluia.
3: Kam to Jezi tu amen.
4: Amen. Ta majigira na paser. Ita asan mi lele wa jiri.
3: Hai baito.
4: Ita. Ose ta majigira kere nga ugira nida. Oso dokpe ngirimu ya dongo.
3: Hai.
4: E dokpe ngirimu jigda moda ala exose no.
3: Rosali, Rosali.
4: Da san mi lele ta wa jiri.
3: Hai. Merci, merci, merci, merci. Dik tenang la ondeni. Ha. Lua da. Lua kerian, lua kerian nak kerian waktu. Radik dia dah ketuanya kemaji. Kau lua ancam tua, nala ada engkau kumbe. Ambai doma aku tiada nama. Samin larang la, digra itu tu, lugra itu ni lah dik dia nak adum samin. Ha, sakbu. Hemi dekun kala, ketuanya belum kahwin kau, kau mama tu kau kau versi kau tu muanu. Ketua ketua dimas tam tien, ketua predikasi oleh lua.
4: Mama ogun otugo dene la ombada mo se ne ku sawada amaji sumo ba da adu ku maji maka una bele ishinyor ku ele dene la godo ni de maka una bele ku se en atobanu da ne ku sajide ko mragel jobane le pas le ancien quartier de mon nene da matele ku ni pasteur mono junior maka ne de ku se en atobanto asa mama jir bole jir marane ya maki nga jinga maki semul barakash no aku sual ba takai lale abani wa depim de kenel nele koko
5: ah namane
4: ah kai paser
5: ah
4: Rosalie banwa yo
5: kai ngi dondu seban
4: manji do sigle awa
5: lo
4: kai to banwa
5: lo kai mai to sudia
4: nganje dora ba senjar de kai se karsibe
5: mai Miss Karim le MC nenga nganje arsene kulale kaukunda balji kauda ni gbudbudi ato kulara di
4: aren damballe be ato atator nduram karsibi banelwa
5: kura mare na David wabia ida disa dauto ma Miss Lulumne ato tamajiato mamrato Miss ne maktubla ala ato mamturam lokam turabiwa Motonda ido denele sig doi babele. Kujigodo doi. Da kila kujidoi delba. Isku doi beleda. Doga kila kujidoi diba. A weli be wel giril godo.
4: A pastor se jokuzi se dosi ato. Makul mi se domi ato.
5: La.
4: Lema pa pa jenele se kamna banbiwa.
5: Wa. Ma e kara lo bra ne lema mo panjaida. Ne jiga ora ki ne gao di se ne soji ne jigi benele. Mo nda atugo panja. Saraya, good good.
4: Hey. Tagma jiba pajinela.
5: Arma ya karamis nelenda ngada ise kari bata.
4: Ise karam ya.
5: Hai.
4: Ngonkul godoram du maya misse domia. Ba mama orine komi kulise doy toleda ma orine ne momune nganjele tartarto. Dona jama orile au godoke ba minga arsenje. Ngon rudle gi Rodrigue no le.
5: Ah, do patare da meya. Ndogu.
4: Ngoni gi kara judes ko le ba enda mando karam de minga kine le ba ram
5: gredi. To nje kalkila dalum dum. To nje kalkila dalum.
4: Da minga kine le ya.
5: Ndo no kulu mam de da arsen ba wulum tugu. Ndogo kali sonje. Se ngan kubuje didar Rodrigue lo
4: ndogom de nga tongon mun tola ngon tongon rudle da tongon de ma tolwa
5: ndu torle nje signa nin seya
4: merci passe
5: ene da tamaje ma marayata karene da ala kwa dogol jingam maji yakula jide ne mamu ine tonda mama u bugu mama u bugu
4: sai alam jingam ban ban biwa senja to jingam misne mbanga
5: ngaele amuda mpana ngase da banu ama digita 5 ne se a to ban mane ba male mis ga karum ba yelo bra balmin ga ba mis nele da ma jikare ne da patar 5 ama ku wase bana ma mis karum dugunje lasum kara gudulum sara le banje kosman kunda tamdu ga bogne sara nyamar da balmi mis nele da se to banne mula golum do idiji bisa de kisba gudum 5 karum gural ba bane
4: ingina lambe ban mu ba
5: ah
4: kacin yamda bebe bimbar morum da en gis no le wallahi bone no so band gilum kr shara gilum ne ma kwa kine merem fami ga pel e ronelia tu ba rus mamam che da kan bara ronelia ba talano le ala pustela ran pa kere kere katim ya ba mi echappe la motor de rengla mi bi ka jira ku bad me e bone lo so band gilum banga di gir ma dana ya hey rosali ngane am tel mo ge kino ah Pasteur. Minga appel wam chene ragare.
5: Mo be yato ma kara motugo kai telephone ya ubarne da inga appel bane.
4: Minga appel wam chene raga. Talese ki pajere kul mati yato.
5: Aha. Ngada ma koske jim nambara se ita majita.
4: Ta majai da. Ara mare bere kula jara jato ne kul jato ya bo.
5: Oyo ala gunje siginyo. Igi to gunje ra darag donang. I ane je lai me jig pole. Nengu ojinda nele auto.
4: Alleluia.
5: Rosalie, tungon de nengu kulare majiyan. Panja majiyan. Mandikara mandiyan lum. Yenyan doujel. Da angan kunjaje. Wabungan nejig lam lam lam je. Da ambaje duvenje kara undam bore deba di wadi sisi noji. Tungon de nengu junda dan kumsi di mekai ala dilisi. Majikara ala gunje singa mongu pole o kumtun dolanda. Wa dogol jingam gu maji. Mbakare isabole nenda kar alale turkeme iturkeme Rosalie ar de amayam che mundan bolun mare gudu.
4: Alleluia, alleluia.
5: Ji deji sirim baile si Jesus Christ. Amen.
4: Amen. Kato tamaji gu togro bayra jine paser. Tamaji gu mao gile bayra jine no.
5: Umale. Mtugu mra tamaji bilba. tamajikim nada anji signia wo abolim tamajikim raneli ala ojinda umanda jese ya jati signa bakara gedum ba urumara majinya
4: tarugudu
5: awobungan kunjaji ira jeziji dingan brochet jeba duvin ban to kun tampore de derji gumba ati umumyanda karinji signia wo da golgone ji najar jese ya jisigna
4: madami jembanga
5: hai
4: nigi
5: igengata
4: nigi yanga
5: biyata ngada tamajia jarada ala kochikasi
4: togra tamaji
5: injinga royal ngaba injinga royal da tamajia jara ar imae momun doide ya wonobu mandikara imandinyalum moyan jabi yakara neda google kandawa ndokidi noli la mission du marma morme tarme lugu ubana mbaka kila ufranne nei sendam lal musulwa
4: ne janero idibane la
5: nei sendam lal musu dam bordo singamongle ba singamongle ji singa ni sunda e ba mberdu golum namba wono nda to ne ge ito mum dikete yato ba bole ala waji ar singa da to ala ba waji
4: wa kuri to je do bangrim ji ato
5: wala da to ala ba waji ba maji
4: maji ma kyansi ka oranga ne je lumba
5: maji
4: Génial, le grumar. Merde, où sont les charades glum? Et là, ton capitaine, maman. T'as dû à maman, un porfose, mais. Et là, moi, capitaine, que poya, moi. Hé, Ningina, maman, qui se gêne, que l'on gagne, j'ai la non. A quoi, King, hé, Ningina, c'est la cousine, Abby.
3: Kai, de grand, comme cousine, la mode, alloua. Bah, pasteur. Bishop Mona Junior.
5: Ah.
3: De Cotonoua.
5: Hai.
3: Ah.
5: Ancien Katimian.
3: Oui. Ah.
5: Hai.
3: Loua Inseinatu.
5: Ogu Noléa.
3: Loua Inseinatu, pasteur Bishop Mona
5: Junior. Ogu Noléa.
3: Ah. Loua Inseinatu.
5: Maman, il y a un dog pour nous, tu n'as pas.
3: Hai.
5: Hum.
3: Il dit, mais.
5: Tundo lumbo tundo lumbo
3: ba mo go kon taiti taiti ndo ba ne go gune
5: ye yom nele yo to miss nane wa miss me darag
3: hai
5: ah miss me darag
3: na go gune ye in ngaro in kaya de mi ka nem ga tam de jeromta ndu jeromta ndu jeromta na bone mre mo ya ne iti gi te gi so ku titu ya de tai go go gune me ne rom ne lim ga ya la
5: hai
3: ah
5: mo le panasi ancien
3: hein
5: gondene noda
3: Dilera
5: Rosali
3: El madmo
5: hay
3: rira ya
5: i dola ala baytu dola ala
3: sey dola ala
5: i gergaw to ko male mukula ala ala yam na ru tu tu tu tu dom jinda tu tu
3: no da kla lua kam jitu i kam jitu
5: golum uyi kulu ntoso su golum ga medine le mar no do jitu murata maji mor metar la ala
3: gon lua nyayal biso mono junior lua nyayal
5: Yo Sara Godo balmi gimi singanje jimdi. Rosalie obu kunjaje munda.
3: Tutru
5: obu derje misan. Da brochette on boreg.
3: Hai.
5: Ngaba namje nege de foaje neli. Da marara sote.
3: Hai.
5: Ndamba
3: kane ku.
5: Ndamba kneg. Da shay om termos du. Duvin, duvin.
3: Ah, yalo.
5: Pasteur de pasteur de ngato de wala duvain le godo ta jingel ba
3: duvain noye mi yekete o tamal ngato ti mbel ngon ti be mbel rom hey révélation comme ngata
5: hay
3: ngata révélation ko bay dorot du
5: bay ancien adi kin kauda pana nele na usine ya albanenda nganje disi jimtinenda wala ne ame
3: hay
5: wala ne ame
3: Mhm.
5: Birija be yada mam tam taya mula post dam pana. Nenele didinga bangondenele ameba mam grilba mtamis nenga lamda muam turada. Amekusak tol gudomi.
3: Hai. Bishop Mona Junior. Ngam tata ital. Rosalino e. Mikane yamwa.
5: Hai.
3: Mikane ndoti. Mi un supra doat. Mie lon muak kete mumay deket wana kam kutluad. Tu vas aller gérer une mec dont tu.
5: Hey.
3: Allez comme gangman. On t'a tout prabourra ni. Ni à quel noy tu comme tu.
5: Hein?
3: Moi ce que tu me bur. Mba asia doa.
5: Aha.
3: Mena loua dangau.
5: Voilà.
3: Tu te comme gerbe.
5: Asare.
3: Mie au gadi. Lono mal goto noy. Ndi tap ngai. Na loua lak devde. Au gadi adam.
5: Deya.
3: Ye miye kam salwe. Ye jinga lua gane, lua adi jinye, kam tal lua e, tal maptut lua e, jata dekte njom tal. Inya ki guru atal. Lua el jat.
5: Ide ou tala ala da tala ala.
3: Donc, yem ram gage y deke bay bay wa. Na loni yel tae wa ye, mene y lua la, nda rout le ye.
5: Ta majili ba rakula no?
3: Ta majlum, hey!
5: To ta majili ya rakula.
3: Mela amdot no, mene kam rad wane, lua agan kaw.
5: Ancien.
3: Tu bay ala ne, wak no kod.
5: Ancien. Gondene no le. Tu ala ya ou la admission le si.
3: Si.
5: Ala ya ou la admission le si da. En ya tu, president le dene no jiji.
3: Tale ita kese. Na titike ina aoun kungan kungan jidne ye. Ika ane aou kungan kungan. Ika ane meli, ye kine liyal. Na ika ane aou kungan kungan kungan. Ye in tube aoun kungan kungan kungan jisite. Lone indan jisi nata ne, moda inyak mbe.
5: Akwa nene le, bole mde sa kine da, noji akwa mnya.
3: Maji.
5: Noji akwa mnya.
3: Titube.
5: Tungon denega, ala ya gol. Ba ame. Nda mama tagi taya loa.
3: Titube. Ye titube ane, mama ase ikno luwa.
5: Merci ya.
3: Na, nya, nya, tasa le moye.
5: A wse yikulu.
3: Tasa, nya to kamdo ala.
5: Yikulu. Kule indoka ota harine, luma mumsa se yu aga.
3: Pase, nya salara nda jidone.
5: Nga yuwa.
3: Deyti gana. Deyti gana, nya luwa nyansa kono.
5: Bamtu lambda, mor bing kunjane le mousa.
3: Hai.
5: Mousu duvenem, lam goduto.
3: Kai.
5: Misi lambda moun. Now je brochette jenele modo jomu sato mos duvelam lamay godu godu wa
3: na bishop kwa na inda ingo munwa nie kwa kunja kodi
5: ida gob kunja ya ka baba ne ni ya ne da
3: i sat bi ane
5: anse gob kunja lo nek ne noa
3: kai gob kunja kwa kunja no yo kwa kunja yak mbe kai
5: hai
3: lon luara kwa kunja no ye ira ka di la kubura lo manja ga ya sa dana ila kunga kwa la Kuano ye kanisa ene la kunga kuona ye la dala kuono ye. Adi ni ya msa kuane ya msa kunga kutube kamtu. Ya kinele mga yungu luwa ra kinele mga
5: yungu. Ada manda bingeto, bageto, bama musa da yida guwabu kunjaba nelita.
3: Ay, kuano la nene mye.
5: Aha.
3: Aha. Ye maase ikuno luwa.
5: Merci ya, John.
3: Luwa ina titina onto nji koloji.
5: Aleluya.
3: Yon mos gojum bermen ke kad wopa serbishop loji. Kam taptu luwane, iwo kap luwao.
5: Alléluia.
3: Tout le là, prière l'homme, que m'raque ton Rosalie, il y a un mot dans le col.
5: Alléluia.
3: Et il doit être Rosalie, il doit être pasteur, bishop, il y a un peu de temps.
5: Alléluia.
3: Il bishop a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
5: Alléluia.
3: Rosalie a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un Ada toin gan kos gon.
5: Alléluia.
3: Ada toin gan kon kos ane. L'église dey kane a okete.
5: Alléluia.
3: Kam to Jésus te dirai adwa. Amen.
6: Voilà, e bato kagbile nga konsi kargos djego djé. Logo dene wi ji deud lenda to kula ha dongo. Ara dene gna ga sisey. Gu undey dal kamedi tugu. Je ba kwa, je ba kula jile ala beleda tone to kadre lam matare lugu e godo itel kebine yel tel kebine se a umbado wa se a daga ba telwa ur kemira ka aungebe se a dilwa me au dunwa me logo dunwa ne lenda toro tuya jegna jele pana gine matay gidan nelese atane tugu ekikete da biawa tu lokruga kag mini dotarlenda ek sara kutu denele mono junior le godo na nisine kara simbor nedi Tabia undan bornedi ta sai undan bornedi da amba undan bornedi aneti ay done kubusud se nek banbase to done

Kadu chat kartu jira nyonga do rosa greni ya kuje berdirisi berdigo majel jeni jije le bigi chef de goy to ngan kujbe zimaji zime ideog silas wang namu wang toi bula pierre tanla samson bandala achang ngoy andre wang tu ideo onda silas Dorsuma Ernest Azonga Joseph Massa Martin. Denlay do se me combat ki lambert tari ku che dongonde de konande kaji edeo gudon me be jamena ne do rojo grijine jo tagne ya. Pejda singan ku jube zime jigin jamena kelo pala Anza Dumla Kidar Kidagna Gabriel Arambi Jean Walzumu Arza Elemsu Mathias Deladis Begi Amula ngandi du jile ku be kondu Et Kaitamba, Boisou, Aladi Abdel Koide, Sekemra, Jérémy, Dene, Dissipon, Karol, Karendato, Kartier Moursal, de Kilengan, Kile, Guto, de Chef Ideo, Silas. Jenu Jile, Jim, Agame, Joseph, Maimundu, Dion Tuji, Jim Kol, Jikolum, Blaise, Ngande, Jenga, Kadeje, Gale, Jokodoje, Lide, Lucie, Kube, Tengube, Kondube, Baudu. Tose me komba kilamber karsi tenge kutubeti mbay koro boro miladi mundu makane ba tariku tie do mbay mundu ferdina kudu toroje grimisan nege jiskene nya gumu ingiria pida sinla sir tu karanda to kayle game joseph mbor bar kirikudu quartier mursela kilaningni na boni ala du do jedi karge karak dan karawa patugu be Jime deji jeruje le jumbaye no jugoto Johanna kondeje Mamad Marjin jumboji Jean Bederda Salomon Masamra colonel Silanta George Jime deji ngaba jeruje le jumboji jeruje le Marie Boulo jeruje le Thomas Ndedege pa fami jeruje le Daniel dene de somme combat que l'amber carcita reguche dongonde de ngo konde njigirde ngaude ya mumde jimbaye nujigoto yohana gudu ndo doje krisine ga diskene ne ya mebede ga jamena ne bela sinda singe jamena sara manjiba dana maji koldaga odilugu mu salaba singe dip karanda to mebede ga kundul ke denje gudu je ambor eberjema telego kundul ex panama wa patugu beto Voilà, Radio Tchad, il y a tout le monde qui a été dit que tout le monde a été dit que tout le

wala hadu chat karlo mas karto dina jangal do migre cine jo kragna fidel le doxa di technicien la ma jimta roger law may yo ndaka mengo kula jedi ma to dan du baram telum gais ngo kanje kilami ya telum lel dene jom bayda bere marek ngana sidi kargo cine jo ngana do dokremi kobi awoje.